0: Şimdi xalamaydı o. O bu cihette özünü sorab şürgini bilen, xalqının aldıda özünü hərgiz tövən çağılab şürmedi. Əməliyyətdim o özünü başqaladın məlum cihette tövən turmən dəb mi oylamaydı. Bu yerdə qızlani cənibdə turvatqın qız 20 yıl boğan, yer cayi qulları ba, yaman adətləni juxturvamıqan adəmləgi beriş gerək deydiğən ғəliti bir adət bar idi. Сәпәр таярлықыны қыл, саван ағы барымыз. Деді бір күні Гералт Порыққа. Сенің тенч, як чоқуым дегенде гәпларыңны аңлап қалдыған болсам, шу хамас етіп етімен. Өзімі о гәпләнің айды, аз қылымен. Джамыс білән Андреевінің оның той іші тоғырлық, яқшы тәкліптірімі бады. Я болмыса, оланың ағынларының ішіде қызыны Гералтқа берішіні қалайдығала чықып келішімі мүмкін. Ula, onun oylarını əstaydılı oldurup anladı. Anlap olup, kollaydıqalıqlarını bildirmedi. Ulanın savanladı yardım sorğıdak uruq tuqqalları yok idi. Çünki ula Amerika'yı kilişdin burullu toy kılışkan. Ağınlarının kızlarımı toy kılıp, balıçaqlıq bulup getişken idi. Sən puldar mı? Həm danlıq şəxs mi əməz? Dedi icamız. Mən nurğun pul taptım. Өзімне даңлық адамлар қатарды саны алаймен. Шуңа, болар болмас қотындың біріні еліп, ішіні түгессен болмайды. Сән егіз шақы есіліп қилу атқанда қылысен, деді Андреев кәскен тәләп бұзда. Шындақты му, ұла Гералтның іші үшін көп башқа тұрды.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxdırıb anlıqa islə.

uçurları cevapsız kalan Salamet beni istep idare geldi. Şu günü işten düşüp dervazı aldı da onu körüp toluma heyran kaldım. He, hem de tutu aldın mı? Dedi o çak çak arlaş. Ben sana pek işen geldim cümü adaş. Onda kamas adaş. Eğer sen mi yalgız boğan bulsan, ben beşim bilen mağattım. Ama hazır senin ailen batırsa. Vay kuyye, bana bilen yokmun ağırlıkıdaki aile o. Yüre, bir yada oturup paranı şeyli. Biz idarının yenideki bahçığı kırdık. Bilesen, ben daha şöyde 3 yılı okudum. Okuşunu bitiripla çoğunlarının tonuşturuşu bilen toy kıldım. Ben toy kılığında, sen deyek okuş bitirmeyendin. Şunu deyim ona. Ben seni köngülde biri bulgan deyinkin, toyu aldırmaz deptiken ben. Dedim ben bu köngülümdeki hayranlıkını yoşurmay. Ben okuş bitirip uzak ötmeyle Erpan'a bir parça hat yazgandım. Sen hecil bop diyemedim. Dedi Salamet yeğe karıgın içe. Hat? Köngül ısar kıpma? Oy, ben yamanken sen kosan. Bir materyaldın adam hata kılgan işten bekerek kıpakmağın ışığı ökündü diyeni körüp oylap kaldım. Demisi mi, kiyin eğer köngülümünü büldürgen bolsam kandak bula boğuy dedep pışayman kıpkasam, pek əpsuzunarlık iş boğudak. Şuna telefon kılıştın hıcıl bulup hat yazgandım. Ucağlada telefonlamı ya hazırgıdak ilgar emez. Hazır bolsuğu ön didarını koşup onu bundap yıkılış bakattım. He, kandak cevap geldi şunun bilen, deyine. Dedim ben, iki ayının devamı kızgın. Onundan yaxşı cevap gelse, ben bu yetsana dert döküp oturmaydım. Dedi o, boşkını xursunup koyup, gepin devamlaştırım. Nemi deydi, anca yaxşı tonuşup ketmeyenlikimiz üçün tolumu hayralıq es kığalıqını, qadırını kığalıqımdan hoş bolsumu kubul kılamaydı kılıqın dedi. O mu xat yazdı mı? Yaq, telefonumu uçur kaldırıp koyuptu. Hee, şunu aldırap toy kılıp ap sende. Birisi qeydap toy kılışının zörürüydü yokku. Unutup gidilgan okşaymayan dertikken ben. Ama unutuyamaydıkken ben. Salamet şundak deyince asmanı karıp çoğun bir uhtattı. Koya buldu. Ben ıhtiyarsızla ornumdan turup gettim. Muşu gepki bek üşçümü men. Kinola da bek deydikken muşundak gepleni. Ау пигоруңны чымдап екіп андын бір шықсаң болмамды. Әге тегеп, ішкі балыны тоғу етіп, әмді деген кепіңі қара. Сән бәк мәсуліясізген сән жұмыл Саламет. Баштыл рәт қылған Ерпан, сән жі әмді құбыл қыламы сені? Ой-бой, ері му бәрі бір сұрты үйір баса. Шындақ му, өч ағының му бұ? Әмсі балырың жу. Ой-бой, мен ойын тұтмаймен демедім ғу. Пәкәт, Көңілімді бүлдірген башу. Шу жағды бүлдіріп тікен сән, әмдені қайты дейшінің орны ба мұ? Иш қылып, сенің бұ іштерің пәкәт қаламдың өтмейді. Мән сені башқырамаймен, әмі ярдамы қыламаймен. Әрас, ен бір кеп. Әмді өз қиялың білән сәмейгі оны еп оны деп көрмә. Менің қиялымды мұ үйоқ адам мұ? Болды, қош әмсә, менің ішім батты, мән маңдым. Мен шындақ тәпла дархал орнымдан тұрдым. Өй, мани, әй шақла, немана қылысан, тоқтығына? Мен оның чақырышларыға пәрва қымай, кетіп атқан машинні тосыпты чықып алдым. Шынуден кен Саламетлен көрішмедім. Омы ақыры, ярдам қымайды қалықымға көзі етті болғай, мені іздімәс болды. Мен мұ оныңға қапы едім. Менің атчығымны кәлтіргені, оның кімні, қачан сеғініші әмәс, бәлкі сәмеге сүрдімні әвәтіп, оның да қата түшенчі пейдақ қығыны еді.

Сөйімді достар, программымызды алмышып отырды. Әнді мұшы мұхаббетті сізіні сөйімен дейш білен іштен атмайды. О, ата қылыш ә бәдәл төләшіні өз жүк алуды. Мұхаббет шерін татлық сөзлер білен құпа айленмейді. О, біздің мәсуліет, мәжбүриет тәләп қылуды. Яқшы мұхаббетні көз-көз қылыш бейхаджет. О, яқшы әмәл білен Әмінің әвісіні қозғайды. Яқшы мұхаббетні сөзләш бейхаджет. О, güzel iş şirketleri bilen muhabbetinin en güzel ülgüsünü yaratıdı. Cepani kim tola tarsa, güherni şu alur taştı. Güherni alguce taştın ni sevda ötüdü baştı. Bizde nurgun çin muhabbet hikayeleri ötken. Bazıları tılladı dastan bulup, bizden kalbimizgi nakışlengen. Bazıları rassamlanın kalbi bilen, şair, şair ellerimizin ilhamı bilen betleyin üç kılıkka. Bana bugün biz o Çin muhabbet köyünü üzülmez melodiye demlerimizde

Сөйімлік тұсла, программымыз дауымды шығат ұды. Мұхаббәтлік нақшыларымызды дауым әткеш, яны мұхаббәтлік баранларымызды мұ ғозырыңлағы сұнып келу атымыз. Шындақ деп әйталайымыз, түшендіріш артықча. Сізіні түшіндіған кішіге түшендіріш кетмейді. Сізіні түшенмейдіған кішіге түшендірішнің ағаш дейді. Сіз білен жидел қылышқы вақыт шықырдыған кіші, сізді әқиқи яқшы көрдіған кіші есаптанды. Muhabbet diyen şundak diyeleyimiz, süyüş hata emez. Hata boğu ne? Siz ne söylemeyedigen ademli, beni süyüdü o, deyip ümitlenip yaşap geliniz. Muhabbetinizden yalgan sözler atkınını sezgininizde, demişka deyip kırışı var mı? Çünkü siz rastını anlaş için bir kıynalsınız, bu yalganı rast kaylandırmayan deyip, tehi mi köp yalgan sözler için kıynaldı. Şunu bilen, bu münasebetin uzun davamlılığı təsir kılışı mümkün. Şunlaşqa muhabbətdə bəzidə qaçı bulu vağanı yaxşı. Muhabbətimizdə uzun qısı davamlaşdırmızda edikənimiz, hər vaxt əpucan, kən qorsaq, minnettarlıq duyğusudur buluşumuz gərək. Ondaq bolsa, muhabbətlik güldürümüzgə davamlıq mərhəmət.